0: 印度，刚才小路的话收听了跑哇？
1: 妈妈看听多开，我当个他把阿妈在门内路办呢。
0: 恁妈个刚才小路的话，
1: 妈给让个开来门内不在路办呢，妈妈。
0: 妈不嘛，等他跑来吧，还走。恁不阿妈见哪里不得干的？
1: 妈妈妈的，妈多么个阴得到外地，阿都那不话的呢。妈妈，恁妈给阿那我 master piece 都乌了Tak nak baca kere, masih masih soi dengan pahogan ni. Mangun dah ihai kaya tu ka nong buah lagi.
0: Aisyah tu na yang lupa soi aida. Indo.
1: Kari hai kaya.
0: Gautam hausik kari tauri.
1: Kari tauri aidi, lai aisyadi.
0: Nanti, madu nanti. Mahak hingna bagi kari tauri. Thabak amat tau ni hajar taki, madu kamdo kerba. Tauba horo bro.
1: Madu tau kere, ya nak hidre.
0: Kanan ya adriba, lobi drabro.
1: Nanti mamo, Gautam ne yada bni. Mui di lobi hai itu dah mana interview yau hai bi adri.
0: Kari kini mana ya interview de?
1: Madu ay sab sabah kandi. Tapi tahu si mana kaya paham demale.
0: Mana paham ni bdi kari? Mingon de depend tahu ba, asira.
1: Exhibition nama tahu kini male. Masih loi de nadi ma. Tabak kaya tahu muda malay, ngam sungam loi dah, ma di no muda kian bahasa maloi nama kuat nari, masih siam jauh betabak ni.
0: Ma gi exhibition nasi gi experience nak kau kang labrau, sel yau dana irai lain tau boleh ada bani, laka apa apa artisu hoishono, kucil cumdra badi, kari matukan apa panglor, mafam su khan gada bani, tahu ningi hai dana mafam muda hekta tau boleh ada, kari matukan aro.
2: Tawiri, radio lila asang manum jabi lila sigahan batangkak lila sanan vikhiba rop raga. Akas bani infal, awji shandok chari naharolgi khonchil.

们嘛再不我给你们那个操，那个有了不到，来了不嘛是扛住那书房还扛住那的那种啊。我们嘛啥的，那不是那中国人嘛是无不到，哎不我不我扛不那供养嘛上大不供那不是无不到。我让你弄罢了，他供养嘛看他供不弄个养我们头嘛巴黎，哎不我不啊。弄罢了都没晒别没事我妈的那边没晒人家头杀路的吧没晒别没那样的不给弄罢了那个没哎不我头还老了哎那个没跟不打理的呢你我手里苦书都摆的那个弄罢了那边没给他跑那他能叫了不得不啊妈妈们来没晒别没给你我手里也都能弄罢给不啊三木啊三木都当了呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜呜Sanai Bema Nasidi, Lepaki, Ningdogi, Mapi, Mapa, Weber, Kanguna. Gay canal, a jetrava Moran canal, a jetrava we have below Tawai Logan at Tim Singamba. I put an ingot of a lining on a city Nasu live of Tibina. I put we have Tawai Lobutari, I don't know. Where Antakin Sarum Hamad Samu Matagi, Bunga, Dapna Kumdaraga, Pagi Momlang Lebema, Nung CB.Ibu bawa mukti nanti nama ngara oiro tarara oiro lawu tak kain tapi ibu pirali ti. Aduna ngasih di isya se. Ibu tu tangji ke kolo mingkai ipan kibu kui hidri. Isya agi ibu thawa tadi kanji ya dana matamu tu dengo lobi na. Sorry aduna samu gi thawi tu thapa thapa kai erega ibu ngah samu maru luolerega samu payne kantu hangiri.Samu marulu lagi payah kat tuan kita bermain tamu ada kita IBM mamu langle masa IBM mana ninggal lebih kita payah atas jenjak kita pangkal leher kita IBM IBM kari matau kau begini mana ingat lu tawa pakang ngasih di ipal ibu ning tahu ipa IBM matang kan bana lamle li kau wang beli soi desa besar kau dia encan pahpada.Live TV aku, aku bungo kita ada sesi luai jana. Kalau itu terlepas apa, lelung lelaja kaki bodoh. Aku bungo nasi kau bida ni bunga, jadi tawai mampu yaro ni bunga. Aku sengaja pun bibir muai jana.